Zika mwari wakuitire shakanaka. Vakuropa fadze ipa kupinda nepa kubuda. Varopa fadze mabasa ume okoenyu. Vakuropa fadze mkatime njimbo za mugere. Mkatime muri za mugere. Mkatime nyika za mugere. Mwari wakuitire shakanaka. Ukundiko kwenye kwa shokora nasi. Mwari varopa fadze kwenye kwezi grao. Varopa fadze umtereri ne muri enyu. Varopa fadze pasirose tenderere. Varopa fadze nyika ya Zimbabwe. Mwari wakuitire shakanaka. Handi nyarare. Newe ama yangu. Ramba kunyarare.